Ya kawi ngaski tes miskuro tes aroma mi se khaisti komdras ke dokhban ngami se da kon cham es ngabat maskoni chikan tes aroma ni da ngami se ni da omuse khaisa thi ngami di ji qaisa mi di hinara wan ai khan ngat kan kan sautis di da dokhba mi re thi ida ngkharusi ke swap nga ai mong taru di madira ka usin di da ngami swap nga ki nambi ap kana ka kwedir kharisin angkha thini da ne swap ai kamsa khabe tuchube qur ngan ndira ngamba sine si khaba ka sti ap nga khabe nong agung ngan ndira kharisin angkha thi ne swap ai ndira ngwa osna khota se horis kap ek kharin angha chinra klasin aipna horis kho se in khabe wap khabe daga ko swap nga ge subuin wap ke nira kam khaba ga sa khonira khaba ga si kam horis ka nira kom se hori tiklo top ke nira ngau he obe khan ka le sab ai dc question a hain guru ma kaun le kam klasti